Hal de mummer farso galan ngan tongan jasan yola kes haa Seydiba le fongol de angoli gol beltindirama kala giddo ma e kala bande e kala seydiba.